setiap langkah ku susun rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota selamat.

0: Rakita, anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tu tadi tu, yang tanya tu. Dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, insyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan dekat dia. Ini semua baik Rakita sediakan. 107.9.

Rakita 107.9. Jangan lupa guys, selalu check out social media rakita.my. Kita banyak sediakan bahan-bahan ataupun konten-konten yang terbaru. Contohnya

0: Rakita 107.9. Guys, let's say korang dengarkan lagu di Rakita, tak tahu siapa penyanyinya, nak tahu apa tajuk lagunya, you guys boleh check out sebab ada playlist live stream di website rakita.my.
1: Dekat situ bukan ada playlist live stream sahaja, ada video-video yang boleh korang saksikan juga, antaranya shorts terbaru di Rakita ataupun carta indie kita live seperti ini.

0: Rakita 107.9 Kila, hari tu borak apa dalam Rakan Muda Presents Buku Cerita?
1: Oh, tentang autism. Kita panggilkan ibu kepada Khalif. Dan ini adalah cabaran terbesar keluarga anak autism menurut Sarah Suhaimi.
2: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah okay. As a passionate parent. Okay. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua, tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
1: Itu dia, nak tahu cerita lebih lanjut tentang autism, boleh saksikan di YouTube Rakita.my Buka Cerita. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
4: Alah, mengalah je lah. Baiklah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
3: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
5: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
6: Kami tidak hati.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang.

0: Mari.
1: Pergi mengundi.
0: Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
2: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak pasal dunia-dunia e-sport, dunia-dunia gaming, ha, dan pula korang ada cita-cita nak jadi podcaster, ini peluang yang korang boleh rebut.
1: Dah tak payah dah nak borak-borak dekat mamak ke apa ke, korang dah boleh mai sini try GG Podcaster Search. Borak dekat depan mic and cuba bakat korang. Yang penting, kena confident, kena ada energy dan boleh bawa vibe. Juara GG Podcaster Search ni akan berpeluang untuk memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Ha, so korang nak try bila? 5 hingga 7 Jun yang akan bertempat dekat Stadium Juara Bukit Kiara. So maybe guys, this is your moment. Jangan lupa try GG Podcaster Search.

0: Alright guys, Pop The Con, Bob dan Heidi tengah borak pasal filem Polong ni. Kita nak share trivia. Dalam filem ni katanya ada share diet-diet Polong eh. Menarik, kita nak borak. So Polong ni makan apa, Heidi? Yang dalam filem ni tunjuk dia makan apa?
1: Yang penting bukan you punya fish and chip tadi. Okay. Ya.
0: Okay.
1: Okay, but I think it's kind of cool right, for like macam a movie untuk tunjuk like the actual mitos-mitos ataupun the actual diet. So Polong ni dia makan darah dari jari tuan dia sendiri ataupun daripada mangsa yang dihiris untuk membolehkan Polong itu menjilat darah itu. Macam tu lah. It's a trigger warning lah. It's a bit gory lah cerita ni, which is why you should watch it by the way. And then kan, Polong ni fun fact ya, dia panggil tuan dia. Kalau lelaki dia panggil bapa, kalau perempuan dia panggil ibu. So dalam filem ni boleh dengar lah Polong tu macam panggil ibu, ibu. Dan dia adalah entiti ilmu saka hitam. Itulah dia.
0: Alright. So menarik, kita dapat tahu Polong pun ada diet yang tertentu. So korang boleh tonton filem Polong ini. Teruskan lagi dah 107.9.

0: Alright guys, kita nak bacakan komen-komen orang berkenaan tentang filem Polong ini.
1: Kita nak bacakan dulu daripada Amar Syafiq. Dia cakap pacing dia cantik terus susun sampaikan dia rasa filem Polong ni dia ada vibe macam tengok movie seram Jepun pun ada. Macam nak ikut movie seram style neon pun ada. Seram memang sebab jump scare boleh baca macam perkara tu like macam okay aje lah. Tapi mana-mana movie seram negara lain pun ada. And yang penting kan dekat filem Polong ni Amar Syafiq highlight dia main dekat atmosphere bunyi membuatkan dia rasa tak selesa dengan bunyi creepy dari tape. Macam filem Undertone by A24 guys.
0: Alright, so kita tengok kata apa pola dekat media sosial. Ada yang mengecam, ada yang suka. So kita boleh katakan agak seimbang. Jadi korang semua kena tengok sendiri dan nilaikan pendapat korang. Jangan lupa send dekat kita orang di rakita.my pendapat korang tu. Okay, so jangan lupa support filem lokal tempatan negara kita. Kalau kita tak support, siapa lagi nak support? Okay, jom layankan playlist Rubber Rock Rakita. Let's go.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak pasal dunia-dunia e-sport, dunia-dunia gaming, ha, dan pula korang ada cita-cita nak jadi podcaster, ini peluang yang korang boleh rebut.
1: Dah tak payah dah nak borak-borak dekat mamak ke apa ke, korang dah boleh mai sini try GG Podcaster Search. Borak dekat depan mic and cuba bakat korang. Yang penting, kena confident, kena ada energy dan boleh bawa vibe. Juara GG Podcaster Search ni akan berpeluang untuk memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Ha, so korang nak try bila? 5 hingga 7 Jun yang akan bertempat dekat Stadium Juara Bukit Kiara. So maybe guys, this is your moment. Jangan lupa try GG Podcaster Search.

0: Alright guys, selepas ini melangkah untuk Kazi Settle, kita nak borak-borak tentang isu-isu semasa, isu-isu kehidupan, isu-isu yang membelenggu kita sebagai manusia yang hidup penuh dengan pancaroba di kota yang membara ini.
1: Terima kasih kerana menjadikan radio sebahagian daripada rutin harian korang. Up next, kita nak masuk ke dalam Kazi Settle. Kita nak borak tentang tiket battle. Okay. Teruskan bersama kita 107.9.

0: demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

0: Bob, apa lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi?
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk anugerah lagu indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak pasal dunia-dunia e-sport, dunia-dunia gaming, ha, dan pula korang ada cita-cita nak jadi podcaster, ini peluang yang korang boleh rebut.
1: Dah tak payah dah nak borak-borak dekat mamak ke apa ke, korang dah boleh mai sini try GG Podcaster Search. Borak dekat depan mic and cuba bakat korang. Yang penting, kena confident, kena ada energy dan boleh bawa vibe. Juara GG Podcaster Search ni akan berpeluang untuk memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Ha, so korang nak try bila? 5 hingga 7 Jun yang akan bertempat dekat Stadium Juara Bukit Kiara. So maybe guys, this is your moment. Jangan lupa try GG Podcaster Search.

0: Alright guys, kembali lagi Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita nak bercerita mengenai skuad bawah 19 tahun negara kita. Apa cerita?
1: Berita positif daripada Camp Harimau Muda, skuad B19 negara. Mereka berjaya lulus ujian pertama di kejuaraan ASEAN B19 2026. Apabila mereka berjaya menumpaskan Singapura 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan di Medan Indonesia. So kita nak ucapkan congratulations to the team. Anak buah Nafuzi Zain tampil meyakinkan dengan jaringan daripada Arif Aiman Zabar, Abid Safaraz Rozaidi dan juga Tengku Hashri Shah Mirza untuk mengutip 3 mata yang penting. Kemenangan ini juga meletakkan Malaysia dalam kelompok teratas kumpulan and also jadi permulaan yang terbaik sebelum berdepan dengan Brunei serta ujian yang lagi getir nanti bila mereka menentang Thailand.
0: Alright, selamat maju jaya kita ucapkan. Alright, kejap lagi kita ada sukan golf kita nak sharekan kepada korang. Teruskan kita 107.9.

0: Alright guys, kepada korang yang suka borak pasal dunia-dunia e-sport, dunia-dunia gaming, ha, dan pula korang ada cita-cita nak jadi podcaster, ini peluang yang korang boleh rebut.
1: Dah tak payah dah nak borak-borak dekat mamak ke apa ke, korang dah boleh mai sini try GG Podcaster Search. Borak dekat depan mic and cuba bakat korang. Yang penting, kena confident, kena ada energy dan boleh bawa vibe. Juara GG Podcaster Search ni akan berpeluang untuk memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Ha, so korang nak try bila? 5 hingga 7 Jun yang akan bertempat dekat Stadium Juara Bukit Kiara. So maybe guys, this is your moment. Jangan lupa try GG Podcaster Search.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun rilis untuk anugerah lagu indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sewaktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni, corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
3: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami bidang hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Cari host gamer baru untuk GG Podcast Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
3: Kalau korang suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
3: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
2: Rakita!

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, korang berhati-hati bila pandu kereta, sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami Pita Hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.